wa pada sibadan le oluyale sa ba wa fa igi jegede bo ra won wa kuku wa nbara won se lonisan gidi gangan gan hey awon ni ai service nko.

0: ta wori wa jade tan
1: wa gagaga jo ha
0: agaga ngba isi sawa ba wa to mo to fu reply ti e
1: hey
0: oni nkan de la.